0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums iet, iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

viņu dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas, Saugrī.

0: Līgo glauni
1: ar Radio SVHLV Deju grīdu no.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakstīt, lai būtu normāli.

zinu visvienotības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

për fuqit në vrej pa doma. Kaldika e për vinë.

Sister, this is your summer, Clay.

0: Latviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.
1: Jaunums. No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

redzēt to ņemuno darbu, kad citas kaimiņietes to bridžu spēlēt sauc. Tā atvainojās nevar, jo pīrāgnīklu jauc.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: Labākās dziesmas
1: Salgriežu jautrībai.

zemes ir gāzi līdz zīts un tīs.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

dziesmās līgos spēks. Nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas savu griežu jautrībai.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra!

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīt.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV te jūgrīdu nodeli.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust?
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert?
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis!
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
9: Līga Jānis atsimiedz.
10: Līga Jānim smaidu sniedz.
11: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Brīt, debu, un šis ir Radio SVH LV.

Labrīt! Tedons Un šis ir Radio SVHL.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

smalkas taktis.

0: SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH, LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi din lipap!
2: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos! Top, top.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt, Radio SVH LV klausītāji! Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu, lai tev šodien ir lieliska diena, neatkarīgi no tā, vai ārā spīd saule, līst lietus vai sniegs. Paskaties spogulī un uzsmaidi pats sev. Un turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā.

Čivu Rīvu, te Markus Rīvu novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

0: Latviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

Labrīt! Trīs modas, un jūs klausāties radio SVH LV. Lai jums skaista diena!

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

Radio SVK. Hei, labrīt! Mēs esam modušies un mēs esam Zels Vils. Cerams, arī tu esi modies un ieslēdzis Radio SVK LV.

Mani sauc Jānis Niedra, un es jau paspēju snaipīties. Kā ar tevi? Varbūt staipāmies kopā Radio SVHLV Viļņos.

0: Rádio SVHLV.
1: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Rādio SVHLV.

0: SVHLV.
1: Hei, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Vai jūtat jūras smaržu un kaiju kliedzienus?
1: Ja jūtat,
0: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
1: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un...
7: Un olimpiskais Kārlis!
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. Un 6. Vakarā.
8: Radio.
9: Radio.

lunes, lunes, vadam skatu taumes. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Lunes, lunes, varam sauli sirdī nest. Redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietu piņš. Tāpēc mums vēl sēja tvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs, kūksta visus reiz tāds maija lietus mai. Aspateikt spēs, ko jūtā.

atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpsta visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst sirds bez vārdiem pūst.

0: tad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Sveiki,
2: Elilī.
1: Un tu klausies Radio

0: UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Hello, man sauc Ed Šīrans.
0: Fū, nē. Man sauc Fredis no labvēlīgā Rīpa un tu klausies Radio SVH.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idila. Tu klausies
1: Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVHLV.

viņu dziesmās Līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV, labākās dziesmas, savu grību.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labāk.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Č.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau! Čau! Tēlīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kā, kas man zvana?
0: Citi zēni?
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos!

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHS.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
2: Daugavičs.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

Sveicināti! Mans vārds ir Ralfs Eilants, un kad es nezinu, ko dzīvē darīt, es uzgriežu radio. Tas ir SVH LV.

0: Vārdis.
1: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Jūs klausāties Radio SVH LV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.

0: Radio SRH LV. Radio SRH LV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SRH LV.
2: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies
3: Radio
1: SRH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau!
2: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē un mēs esam Duets Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top, top!
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ka Jānim smaidu sniedz.
1: Radio SVH LV priecē abus.
0: Priecē abus.
2: Labdien, cienījamie klausītāji. Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei! Šeit grupa otra puse. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties! Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: SVH. VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas

0: Latviju dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV. Labu!

un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

Šodien Latvijā pārsvarā saulaina, karsta vasaras diena bez nokrišņiem, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21, 26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24, 26 grādi.

Minūte pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Svētdien Latvijā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 7 cilvēki, viens gājis bojā. Šī letāla avārija notikusi Kurzemē. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus, vēl divas personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. 13 gadījumos sērē šoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm, vai arī viņš šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām, vai arī izraisījuši avāriju. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta krimināla atbildība. Trīs no svētdien pieķertajiem transporta līdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 0,5 promili. Valsts policija atgādina, ka līdz 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas, viens cilvēks gāja bojā. Ja šogad svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās svarīgi parūpēties jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Turpinām ziņas. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņojis, ka atkāpjas no Leiboristu partijas līdera amata, taču turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēc teču iecelšanai. Pēc atkāpšanās Stārmers kļūs par sesto Lielbritānijas premjerministru, kurš pēdējo 10 gadu laikā ir atstājis amatu. ASV un Irāna vienojušās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuz šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā. Tāpēc pirmā saruna kārta Šveicē paziņojuši vidutāji. Krievijas triecienā Sumu apgabalā nogalināti 3 vienas ģimenes locekļi un vēl 3 cilvēki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala prokuratūra, šorīt agri no rīta Krievijas bezpilota lidaparāts trāpījis kādas daudz bērnu ģimenes mājā. Lielā daļā Eiropas turpinās karstumu vilnis. Francija tādēļ ierobežojas arī alkohola tirdzniecību un Vācijā lielā daļā teritorijas izsludināti brīdinājumi par svēlmi. Francijā no dienvidrietumiem līdz Burgundijai gaisa temperatūra vakar pakāpās līdz plus 40 grādiem. Lielā daļā Vācijas gaisa temperatūra pietuvojusies plus 38 grādiem un tur piedzīvot postoši negaisi. Arī Itālijā un Spānijā valda svēlme, kas ietekmējusi ikdienas dzīvi un turismu daudzās pilsētās. Zinātnieki norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi visā Eiropā kļūst aizvien biežāki un intensīvāki, palielinot riskus cilvēku veselībai. Latvijā Bābelītē ūdens temperatūra šobrīd sasniegusi plus 21 grādu, Lucavas salā plus 20 grādus. Šādi Rīgas pašvaldības policijas apkopotie dati. Savukārt Ķīšezerā un Ķīpsalā ūdens temperatūra šobrīd plus 19 grādu, vakar Buļļos un Vecāķos ir mazliet vēsāks ūdens plus 17 grādu, savukārt Rumbulā ūdens temperatūra plus 14 grādu. Un par laikapstākļiem. Rīt līgo diena Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, savukārt Jāņu naktī un Jāņu dienā vietām iespējams neliels lietus. Tā liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Šī nedēļa kopumā nesīs mainīgus laikapstākļus, tā iesākusies ar salīdzinoši sausu un siltu laiku, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies ciklons, tādēļ nokrišņu daudzums palielināsies. Rīt gaisa temperatūra ap plus 22-24 grādiem, lietus līgo dienas laikā nav gaidāms, taču vietām uzlīs naktī uz trešdienu, jeb Jāņu naktī, kā arī Jāņu dienā ir gaidāms lietus. Jāņu naktī gaisa temperatūra ap plus 10-16 grādiem, Jāņu dienā līdz plus 23 grādiem. Ceturtdien lietus ir gaidāms jau plašākā Latvijas teritorijā, taču sinoptiskā situācija drīz mainīsies un nedēļas izskaņa atkal būs bez nokrišņiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: garīgi.
1: Es iedevu tautiešam kājņās stāvēdama.
2: Viņš paņēma mani visus manus radiniekus.
1: Ētarā?
2: Ieva Dzene!
3: Čau visiem! 22. jūnijs! Nu, kārtīgi mēs ielīgojam un Jāņu laiks ir pilnā sparā, pilnbriedā. Un man ir arī ieradušies jau viesi, lai mums... O, dzirdam! Nāk ar dūdu skaņām. Jūti? Es iešu sasveicināt.

0: telefona. Ai, cik labi, cik labi, tagad es esmu pilnīga un auglīga, ja?
1: Jā.
0: Jā, pie mums kopā ar tevi Radio SVH LV klausītāji un sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem. Ar mums kopā ir Latvijas folkloras biedrības vadītājs Andris Kapusts. Čau!
2: Sveiki, līgo,
0: līgo.
2: Tajā dienā tikai līgo.
0: Tas ir tā sveicināšanās, nākot un ejot, ja?
2: Jā,
0: līgo,
2: protams.
0: Līgo.
2: Jā.
0: Un mūsu latviskās tradīcijas eksperte, izzinātāja, arī tradīcijas skolā, nu, jūs arī kopā viņu esat uzorganizējuši un pilnās parā. Arī katru gadu liela pieteikšanās, jā, jūs tie galvenie iniciatori un vadītāji, un Beatrīs Kapusti. Beatrīs ir arī influencer.
1: Nu, cenšos.
0: Latviskās tradīcijas influencer. Līgo!
2: Jā, līgo! Līgo!
0: Tā, nu, vispirms sāksim ar to, ka ir Jāņi, nevis saugrieži, nevis līgo svētki, un to es daudzinu visas šīs dienas, pateicoties tev, Beatrīs. Varbūt, ka ir vērts vēlreiz atgādināt, kas un kā.
1: Nu jā, saulgrieži, protams, ir astroloģisks un astronomisks termins, ko ir aizņēmušies, bet mums latviešiem ir Jāņi un Jāņu prieku un Jāņu svinības, jo Jānis tā ir gaisma, tā ir saule, tas ir ozols, tas ir prieks, tas ir tas, ko mēs daudzinam pašlaik. Pasaules pilnbriedu. Notiek saules un zemes kāzas. Jāņi ir par šo, un tāpēc ļoti gribētu naicināt visus lietot mūsu latviešu vārdu, šiem svētkiem Jāņi, nevis aizņem to inovāciju ar saulgriežu nosaukumu. Nu, kā es saku, saules griezēji, protams, vēl ilgi kaut kur bandīsies, bet latvieši kārtīgi svin Jāņus.
2: Nu, cilvēku, sacīm redzot, mūsim tomēr tas, ka kalendārā ierakstīts no Jāņa diena, jā, ir tas 24. Datums, jā, un kas tad ir iepriekš, jā, bet principā var jau svinēt, protams, gan 19., 20. Un tā tālāk līdz 25.
0: Bet to mēs arī varētu parunāt.
2: Bet tie visi ir Jāņi.
0: Tāpēc arī šodien mēs svinām visi kopā Jāņus.
2: Jā.
0: Un jau no 20. Es vismaz kopā ar klausītājiem, skatītājiem.
1: Nu, tautas diezma vispār jau saka, kas tos Jāņus ielīgoja pirmie gani, tātad jau maijā ganosējot, pēc arāji jau, pēc tam jaunas meitas un pēc tam saimnieki. Tā kā tas ir periods, principā Jāņu laiks jau ir laiks no pat maija, jau no vasaras svētkiem, no ūsiņiem.
0: Un līdz Pēteriem pareizi.
2: Līdz Pēteriem jau ļoti aktīvi.
0: Kas ir Pēteris un ko tad dar tajos? Ja tie ir Pēteri, tad atkal kaut kas jāsvin.
1: Protams.
2: Jā, svin Pēteris, bet patiesi, Pēteri arī sauc par pērkona dienu un tādu. Bet, nu, tas ir tā kā no Jāņiem līdz Pēteriem, tajā ir apmēram nedēļa, jā, tur, cik tur tās dienas. Un tas ir tas pats vasaras kulminācijas laiks, Jāņu laiks.
1: Nu redzi, ka mūsdienās jau tās Jāņu un brīvdienas ir tikai tās divas dienas kalendārā. Bet senatnē jau kārtīgi gāja ciemos no mājas uz māju. Vienā mājā palīgoja, otrā mājā palīgoja. Un līdz ar to svētki bija daudz ilgāku periodu. Tagad mēs mēģinām to sabāst visās tajā vienā 24 stundītē. Un tad mums sanāk gan pārpratumi ar svētku nosaukumu, gan nesaprašana, ko darīt, gan ar to, ka nemaz visus rituāls, kad ir iemācījušies, nevar vienā dienā izpildīt, bet sieru sēja jau nedēļu pirms Jāņiem, alu brūvēja vēl ilgāk pirms Jāņiem un arī mielastu gatavoju un kādu rituālo lopu kāva pirms tam jau. Un viss tas Jāņu laiks ir daudz garāks nekā tikai tā viena dienaktas. Tā, protams, ir kulminācija. Un katrs izvēlās, kad viņu var svinēt. Tieši tā, kā tu teici, jau no 20., 21., 22., 23., 24. Un līdz Pēteriem.
0: Līdz pat Pēteriem. Tagad jautājums tāds daudziem. Varbūt nav skaidrs, kas tad īsti ir Jānis. Nu, skaidrs, 24. Jūnijā mēs svinam Jānim vārda dienu. Bet kas simboliski ir Jānis latviskajā tradīcijā?
2: Jā, interesanti, ka Jānis ir ļoti, ļoti sena un varbūt pat viena no vissenākajām dievībām, vai kā mēs varētu teikt, sakrālām kaut kādām personām, jā, kuram cilvēks ir pievērsis uzmanību. Un viņas senums ir ārkārtīgi liels, daudzus tūkstošus gadus atpakaļ. Droši vien tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar to, ka ir tie saulgrieži, ja, ka cilvēki, protams, to prata noteikti, ja, to saulgriežu brīdi. bija skaidrs, ka kaut kas aiziet un kaut kas atnāk. Sākas jauns kaut kāds cikls un vecais beidzas. Ja? Tā arī tas notiek, protams. Ja? Tas ir gads kārtā, tas iezīmē viena cikla beigas un cita cikla sākumu. Un līdz ar to Jānis ir nācējs un gājējs. Romiešu mitoloģijā Jānis ir divsejains dievs, vispār sākotnes dievs. Tur ir romiešiem, senajiem romiešiem visi rituāli sākās vispirms ar Jāņa godinā, un pēc tam par pārējo dieviem, jo uzskatīja, ka Jānis ir pirmsākums. Un es domāju, ka zināmā mērā tas jau nebija tikai, tas bija vispār iespējams indoeiropiešu saimē, ļoti tāda kopīgs īpašums, un es domāju, ka ne tikai indoeiropiešu, kad arī plašāk vēl, ja? Un, protams, ka līdz ar to arī mūsu senčiem arī ļoti tālā senētnē, daudz tūkstošu gadus iepriekš. Un Jānis, lūk, ir tas debesu dievs, un viņš ir visā, viņš ir visur, viņš ir gaisā, viņš ir debesīs, tas ir
0: Ozolā,
2: vīrietī un tā tālāk. Jā, Jānis, tā ir nu, tāda visums, atnāk tāds īpašs sakrāli piepildīts visums.
1: Un es papildināšu, ka nesen lasot franču pētnieka, valodnieka Didier Collina darbu, kurš ir daudz gadus pētījis latviešu tautas dziesmas, viņš Jāni arī sasaista ar principā indiešu dievu Agnī, ar uguns dievu, jo mums arī ir senas tautas dziesmas, kuras saka, ka Jānis ir simtacītis, ka viņš caur uguni, caur oglēm redz visu, kas notiek pasaulē, un uguns kā gaisma, arī kā saule, ne jau velti Jāņos arī uguns, kur ir tik
2: uguns
1: aktuāli.
2: Ir jā, tas centrālais, ir viens no centrālajiem elementiem.
1: Siltums, notikšana un viss pārējais. Tā kā Jānis ir pati būtība un esence visam, ko mēs godinām šai pilnbriedu laikā.
0: Tik skaisti un izsmeļoši. Vēl vairāk mēs varam apzināties, kādas vērtības mums ir saglabājušās un mums vajag turpināt saglabāt. Par to, kā mēs varam nu, šajās dienās vēl kārtīgi svinēt pēc tradīcijām, ko tad darīt, kā dziedāt, ko apdziedāt, neapdziedāt, ko vilkt mugurā un kā pušķot.
2: Ko nevilkt.
0: Jā, ko novilkt.
1: Jaņos var vilkt visu nost. Ūdens un rasa ir auglīga un kailās peldes un plikie skrējieni un ūdens ar uguni, kas satieks vīrišķais ar sievišķo. Tā ir brīnišķīga svētki arī auglībai un šim pasaules lielajam notikumam, kad ir viss saule ir visaugstākajā punktā.
0: Viss ir pilnbriedā. Es domāju, katrs pat neapzināti jūt, ka paši arī enerģētiski ir piepildīti. Tagad mēs paklausīsimies tautu meitas ar līgojami un reklāmas pauzīt un turpināsim sarunu. Pēc tam.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
9: Otrdienās un piekdienās ap 12.30.
8: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. SVH.
10: SVH.
8: Tu

0: jā, svinam Jāņus kopā arī šodien, rītdien un parītdien līdz pat Pēteriem. Turpinam sarunu ar latviskās tradīcijas profesionāļiem, ekspertiem, pārzinātājiem, pasniedzējiem Andris Kapusts un Beatrīs Kapusta. Tā, dodamies tālāk mēs pie tā, kāpēc ir alus un siers, ko tas simbolizē.
1: Jā, es to ļoti labi saprotu, ka visi jau no bērnības zina, ka Jāņos ir alus un siers.
2: Veikali tad... arī to zina.
1: Jā, jā, jā, jā. Bet tad, kad mēs pajautājam cilvēkiem, vai viņi zina, kāpēc ir šie, tad parasti iestājas zināms mulsums, jā, jo patiešām viens varbūt tā neiedomājas no kāpēc. Jā. Izrādās, viss ir gauži vienkārši. Tāpat kā mums ir debesis un zeme, un Jāņos viņi arī savstarpēji svin Jāņus, jā, jo Jāņi ir debesis tēva zemes māca kāzes, un dabā ļoti daudz, kas savienojas, tie pretējie divi, kas mums ir, jā, tad lūk, arī ar ēdieniem ir līdzīgi, siers tā ir sieviešu lieta, jo sievietes viņu gatavo kopi. Govis, slauc un tā tālāk. Un līdz ar
2: siers
1: to
2: no
1: galā,
2: piena nāk.
1: Jā, jā, piens un gal galā ir siers. Jā, un savukārt vīri ar ecē, sēj, izaudzē miežus un no miežiem gatavo alu. Tātad ļoti vienkārši. Katrs no šiem ēdieniem simbolizē savu pusi pasaules. Sievišķo un vīrišķo.
2: Un es papildināšu.
1: Jāņos, viņi abi savienojas.
2: Jā, un es papildināšu arī to, ka nav mazsvarīgi tas, ka alus ir rūkstošs, un no rūkstošā rūkst nevelti latviešu kāzās līgava tiek sēdināta uz abras, lai ir labi rūktu. Tā kā, lai mūsu tautai arī labi rūkst visiem pēc Jāņiem.
0: Veicinot demografisko stāvokli.
2: Jā, veicinam demografisko stāvokli. Tā kā alus ir par rūkšanu, jo savu rūkšanu viņš vairo un kļūst ar vien labāks un labāks. Un siers savukārt kā aplis, protams, tas ir arī saules simbols, bet ne tikai, tas ir arī visa kosmiskā simbols. Un sieru, ka mēs gabaliņu katrs no viena lielā apļa laužam un saimē sadalam un ēdam, tad mēs kā mikrokosmoss arī kopā turamies un simboliski sevi savienojam atkal kopā. Nu kā zvaigznes kosmosā, jo viss, kas notiek lielajā, pasaulīgajā, milzīgajā kosmosā, tas notiek arī makro vidē ar cilvēkiem un arī mikro vidē ar mums katru individuāli. Tā kā sieru un alu no viena kausa padzeriet visa saime kopā alu, jā. No viena rituļa nolauziet pa gabalam, palaidiet apkārt un noteikti arī ziedojiet Jānim. Es teiktu, ka tas ir pats pirmais, vēl pirms jūs paši sākat. Ziedojiet arī pie ozola vai uguns, kurā gan Jāņu siera gabaliņu, gan alus gabaliņu noteikti.
1: Bet ar ko atšķirās Jāņu siers no pārējiem sieriem? Nu tā, vizuāli uzreiz, tu var pateikt?
0: Ģimenes.
1: Ar ģimeni. Kā tu domā, Ieviņa, ko nozīmē Jāņu sierā tās ģimenes? Kas tas ir?
0: Sēkla.
1: Nu, tā jā. Ir sēkla, jā.
2: Tā ir sēkla.
0: Sēkla.
2: Viss ap to pašo paauglību un notikšanu, lai jā. Dīktu un būtu.
0: Es saistībā ar uguni skatos daudz dažādi pasākumi ar rituāliem un centrālais ir uguns rituāls. Kā ir ar uguni, uguns rituāliem mūsu latviskajā tradīcijā un vai tas ir cieši saistīts ar Jāņiem?
1: Mēs jau pieminējām, tad, kad runājām par Jāni, ja, kas ir viens no Jāņa tiem izteiksmes līdzekļiem spilgtākajiem, tas ir, tā ir uguns. Tas ir uguns, kurš uz zemes, tā ir uguns tā kārts galā, ko sauc par pūdeli vai citā vietā citur, ja, tā ir uguns lāpa, tas ir uguns rats, tas ir uguns plostiņš, kuru laiž ūdeni pašā nakts viducī. Tātad uguns ļoti daudz, kur ir. Ugunī ir vairākas nozīmes un tā tālāk, bet ja mēs varbūt runātu par to, kas ir ļoti svarīgi, ko mazāk zina cilvēki, uguns atkal savukārt simbolizē to pašu savienošanās aktu, ja? Uguns ir kā...
0: Zeme.
1: Jā, jā, uguns ir kā, nu, kā dzimuma akts, ja, tādā ziņā, tas ir tas kulminācijas moments. Tur veidojas jauna pasaule, un tas ir svarīgi.
2: Un zem Jāņa uguns, kura noteikti apakšā klāj papardas, jo papardas gan kā šis mītiskais, maģiskais, ktoniskais, ar viņu pasauli, ar senču pasauli saistītais augs, kurš ir viens no senākajiem augiem vispār pasauli, pasaulē, bet arī tādā ziņā, ka viņš savieno šīs pasaules esot zem Jāņa ugunskura. Un nebūt, nav jāktais milzīgie ziedu apļap Jāņa ugunskura. Tas jau mums pišķi no hinduismu un no citām modernās padarīšanas. No bet tās papārdes apakšā zem Jāņa ugunskura vai ap viņu vismaz, ja viņš jau ir sakrauts sen, tās papārdes ir pat daudz būtiskākas. Un tu prasīji par Jāņu uguns rituālu. Tāda atsevišķa atrauta uguns rituāla latviešu tradīcijā nav. Bet visā Jāņu, ka visa Jāņu svinēšana ir rituāls pēc būtības, ar visu gatavošanos, ar visu pārējo. Un tur iekšā, kā viena no sastāvdaļām, protams, uz saules rietu, tiek dedzināts uguns kurs, lai mēs nepazaudētu gaismu. Jāņos uguns uzdevums ir spīdēt un apspīdēt visu pasauli tajā mazajā mirklī, kad saules nav, lai parādītu, ka gaisma vienmēr tomēr uzvar pār haosu, nāk kārtība un uguns uzvar ar savu gaismu un siltumu nesto. Tāpēc arī Jāņos ceļ pūdeli augšā ar šo tā dugunī kārts galā, lai pēc iespējas tālāk apspīdēt un apvizēt un tās pašas ogles, kas nerat vējā aizlido. Šis akal ir tas stāsts par šo auglību. Un Jāņos es gribētu teikt, ka ne tikai uguns, bet tikpat maģisks un tieši tikpat svarīgs ir arī ūdens. Visa zelta rasa un ar pat ja lietus līst un kailās peldes ūdenī un šī uguns un ūdens savienošanās arī ir ārkārtīgi svarīga un tā savukārt notiek brīdī, kad tiek laists uguns rats, kuršam teorētiski vajadzētu sasniegt kādu ūdeni vai nu vismaz kādu slapju vietu.
0: Grāvi.
2: Nu, kādu grāvīti būtu labi, jā.
1: Kādu grāvīti.
2: Tas simboliskā nozīmē. Tāpatās arī šie ūdenī palaistie uguns plostiņi, kur mēs zinām, ka slāviskajā tradīcijā ziedu vainagos uguns tiek laista, to dar meitenes kā reiz, bet latviešu tradīcijā vairāk ir tādi koka plostiņi nelieli minēti, kuros arī palaižu uguni ūdenī. Tā kā tādā veidā savienojas šīs abas stihijas, misijas un notikumi.
0: Un viss iet par un ap.
2: Var visi var līgoties, jo līgošanās ir kustība, un tad viņi salīgo kopā.
0: Turpinājumā muzikālā pauze, un tad es gribēšu parunāt par vainagu pīšanu, par vainagu nozīmi, jo vakardien nu, neizdevās atrast man nevienu to Jāņu zāļu sievu,
2: kur visas pļavā
0: kaut kur pļavā un rituālos, un pirts rituālos, un es jau to saprotu, bet jūs noteikti varat arī pastāstīt. Jā. Kā tad, ko tad un kāpēc?

0: Pavisam rāmi mēs neesam un nevajag būt, vai ne, šajos svētkos.
1: Jālustē.
0: Lustējam un viens no tiem, nu vismaz manā Jāņu svinēšanas dzīvē vienmēr tā vainaga pīšana ir rituāls. Es, ja Jūrmalā svinēju, tad devos pie upes uz pļavu, ja ir, jebkur meklēju pļavu un starp citu no vismazākajām zālītēm var izmantot un ielikt vainagā. Bet kā tas būtu pareizi jādara? Un te noteikti jāatgādina arī to, ka ozola vainaga ir tikai vīriešiem, vai ne?
1: Jā, tas pareizi iemāc. Toties katra dāma, katra sieva, katra sieviete savam vīrietim pin šo ozola vainagu, tā katru gadu viņa atkal sev pieburot. Tā teikt, var ielikt kādu nātri, kādu usni, kādu smuku puķīti, bet ozola vainagi, jā, tas ir pasaules koks, tas ir vīrišķais, tas ir Jānis. Un uzliekot šo ozola vainagu vīrietim, viņš arī kļūst par šo Jāni un par šo sakrālu svēto personāžu Jāņos. Un arī noteikti, braucot ciemos, jums ir Jāņtēvam jāved ozola vainagu, un tas nekas, ka viņam jau ir. Viņiem viņu sliek gan Jāņa mātei, gan Jāņa tēvam, viņu vainagu sliek gan drīz vai tornī, senatnē pēc pierakstiem ir, ka pēc tam mājas ar saimnieks ar saimnieku dižojās, cik katram Jāņa bērni bijuši un cik vainagus atnesuši. Bet jā, ozols ir stiprais koks, un kā es saku, visām meitenēm, sievām, dāmām, viņām ir visas pasaules puķes pie kājām šajās dienās. Ozolu saviem vīriešiem. Un mamma spin ozolu vainagu tikai maziem vīriešiem, respektīvi puikām un neprecētiem. Ja, ja jūsu dēls jau ir precējies, nu tad ļaujiet, lai sieva tomēr pin vai draudzenē jau šo vainagu. Jo tur ir sava maģija iekšā, par kuru mēs nemazam tā varbūt ikdienā neaizdomājamies. Savukārt ziedu vainagi, protams, es teiktu, ejiet pļavā un ļaujieties, ko jums roka pati pateiks. Jūsu vienkārši ķermenis to izdarīs un vainags būs. Un drīzāk pēc tam varat sākt analizēt, kas tad jums tajā vainagā ir iepinies un kāpēc un kas tas tur tad. Un Jāņu vainags, protams, ir aizsardzība, jo tas ir aplis. Viņš mūs sargā no visiem mošķiem, raganām, laumēm, ļauniem gariem un iespējams arī no saviem iekšējiem dažādiem skauģiem un tarakāniem, jo bieži vien jau mēs paši sev daudz ko aizliedzam, neatļaujam, nobīstamies. Tā kā arī par šo aizsardzību ir Jāņos jāpadomā. Un vainags kā veseluma simbols, aplis, kas ir apaļš, kas ir, un apaļš, kas ir vesels, jūs tādā veidā arī veselību, sev un auglību un vispārējo novēlat un darat. Un Jāņu vainagu, protams, var pēc tam izmant, nu, jāsakaltē. Ja ziemā ir kādas slimības, es zinu, ka var vārīt tēju izdzert vai vannā iet ar Jāņu vainagiem.
0: Bet te jāpadomā neielikt kaut kādas indīgos augus,
1: nu,
0: ne?
1: Nu jā, indīgus augus.
0: Strutenes kaut kādas.
1: Strutenes nav indīgas, bet piemēram gundega, dzēlīgā gundega. Jā, jo gundegai vienkārši sula ir tīri tehniski toksiska. Viņa rada apdegumus uz ādas, tur var uzlikt vainagu.
0: Latvāni arī nevajag.
1: Nevajag, jā, tos nē. Indīgus augus parasti vainagā, ja vien tam nav specifiska nozīme citos rituālos un citās lietās. Indīgos augus tad neliek vainagos, jā, būtu labi zināt, kuri tie ir, un tos neplūkt.
0: Un tie, kas ir aizsargājami, tos arī nedrīkst, tas sots var būt.
1: Jā, ceguši puķes un visos kurpītes un visādas.
0: Jā. Bet es piekrītu tam, ka tiešām vajag ļauties, kas nāk tavās rokās, tas arī jāiepin un arī kādas savas domas gaišās, kas, ko novēl pats sev, pati sev noteikti. Nu, un mums ir jādodas atkal pauzītē, un tad jau būs arī noslēgums, un tad mēs varēsim par to dziedāšanu. Ko dziedāt, ko nedziedāt?
1: Ar vainagiem zīlēt var vēl, ar vainagiem var zīlēt. Piniet zīlējamos vainagus arī jaunas meitas.
0: Tad divi jāpina?
1: Vismaz divi.
0: Ak tā! Šo es nezināju, ka
2: vairāk.
1: Cik grib, mēs to zvolu zarā un ar kuru brīdi uzkrīt, tad pēc tik gadiem precēsies.
0: Nu, tik daudz labi iemesli, lai katra meitene, katra sieva pītu pati vainagu.
1: Jep.
0: Arī ietaupīs naudu, ja? Jā, iegādāju. Tad man ļoti patīk arī, Beatris, ka tu esi teikusi plastmasas meitenēm, plastmasas vainagi.
1: Nu, tā es tomēr domāju, jā, jo zieds un ziedoties, viņš tomēr ziedojas tavai labklājībai, auglībai, veselībai un visam pārējiem. Jā, tur ir liela maģiska nozīme.
0: Sievišķais retrīts,
1: jā? Jā.
0: Un bez maksas. Labi, pauze.

0: laika! Vīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami. Atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem. Atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Ilģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1 eiro 45 centi. Rimi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Šīs ir Līgo brīvdienas. Rīvu dzene.
6: Es tikšu galā, nesāk
7: tikšu
6: šito.
7: Tikšu galā.
6: Savādāk viss aiziet.
7: Mēs esam ēterā.
6: Tas ir labi.
7: Kārtīgas Jāņu sarunas. Vai ne? Viss notiek, viss notiek. Kokli ir līdzi un dūdas arī. Nu, tad mēs varētu parunāt par to, kādas dziesmas ir jādzied Jāņos. Nu, noteikti. Un kuras noteikti nevajadzētu dziedāt. Beatrisei ir ko teikt.
6: Nu, Jāņos ir jādzied Jāņu dziesmas, manuprāt. Un ja gribās vēl kaut ko, tad var bliest visas kāzu dziesmas, cik jums ir repertuārā. Un ja gribās tāpēc, vēl kaut ko, tad krustabas, bet nu nevajadzētu bēru dziesmas
8: varbūt vienīgais. Nevajag, jā. Jā,
6: nu, tā kā nevajag tā. Šojā laikā. Bet nu varbūt...
7: Te mēs apgaismosim, ka piedieviņa gari galdi ir bēru dziesma.
6: Nu, ir, jā. Ir, viņai ir savs laiks un savu vieta, bet Jāņos dziedam mums ir tik daudz skaistu un brīnišķīgu Jāņu dziesmu.
7: Tā arī Jāņa... nerātnās.
8: Jo. Protams, nerātnās, jā. Un nerātnās dziesmas noteikti ir jādzied, jo viņas, ja mēs ēdam sieru, dzeram alu un visu to auglību, ja, bet tas nepiepildīsies, ja mēs neuzliksim tam visam kārtīgu vārdu virsū. Un tad šos kārtīgos vārdus mēs uzliekam ar dziesmām. Nu, tad gan viss piepildās, ja.
6: Un tad var iet arī papardzi ziedu sameklēt, jā. Pilnīgi noteikti, un uz martu tad būs jaunās atvases.
7: Jā, nu, bet tās nerātnās dziesmas var atrast Dainu skapī.
6: Jā.

0: Un Garmantas LV, un ir dažādas grāmatas latviešiem, bet nu, Dainskapis un Garmantas ir katra telefonā www.garmantas un www.dainskapis un pie apdziedāšanās ierakstiet pēc atslēgas vārdiem un aiziet pie ugunskura un parasti nesāk ar tām, kas zem jostas vietas, sāk ar bišķi pieklājīgākām, bet pēc tam jau aiziet, kad iekarst, jā. Un tas viss ir tāda mūsu arī audzināšana, jo mēs jau reizēm esam pat aizmirsuši dažus vārdus, kas mums ir tautas dziesmās minētie. Tas ir kāds vaidzināt, bet nu aiziet, jā, ir jādzied noteikti visiem iesaku tā pret rītiņu.
1: Jā.
2: Pret rītiņu, jā, es gribēju jautāties.
0: Kad iesiluši un kad atvērušies, savādāk kad nevar izrunāt un kauns un vēl viss kaut kas. Tad, kad tas viss ir nokritis šīs klapes, tad aiziet.
3: Bet nevajag arī baidīties uzrakstīt kaut kādus tekstus un ņemt viņus līdzi.
0: No tautas dziesmām tekstus.
3: Jo nevajag jau tādi, kurš var tā no galvas, ja tad tur speciāli jābūt, jau jāmācās.
2: Jūs tikai gadiem. Var.
3: Jā, jā. Nu, kaut kur arī vēl gribētos vairāk un labāk, ja. Bet vajag droši sarakstīt uz labiņām un tad var dalīt citiem un tā var brīnišķīgi norganizēt šo te apdziedāšanos. Vienīgi, kas mums ir svarīgi, ko mēs domājam, kam ir ļoti liela nozīme tomēr. Jācenšās ir dziedāt tās klasiskās tautas dziesmas. Nevis gudrot pašiem, jo tā paša gudrošana mēs nevaram aizsniegt līdz tām dzīlēm, līdz tam smalkumam.
2: Kur ir kas tas ir, kas nezināmais, jā, neaprakstāmais, jā, maģiskais kods.
3: Jā, tieši tā, ļoti labi pateicam.
2: Jā. Un tāpēc vajag sagatavot. Piemēram, es jau saprotu, ka tie Jāņu bērni daudzie viesi dodoties uz tām mājām vai sētu, viņi jau nu, īsti nu, negatavosies tādā ziņā. Nu, viņi paņems sieru un kādu cienestu un tam līdzīgi. Bet tie organizāti vienmēr jābūt kādam tam līderim, saimniekiem, vai ne? Un viņi var gatavojoties, noteikti sagatavot šīs te lapiņas un tad organizēt
0: nu, to. Nu, Rucavas tradīciju nams šogad izdeva pat apdzīvot. Dziedāšanās kārtis, tā kā sameklējot, gan jau kaut kur internetā var sameklēt un nopērkot, es domāju, tā ir arī laba dāvana saimniekiem, un tur ir tā kā kāršu veidā izvelk kā kārtis un dzied apdziedāšanās pantus, un tie ir īstie, oriģinālie tautas dziesmu panti. Mums viņi ir jūra vairāk kā 200 tūkstoši, un es domāju, ka tur katrs var atrast sev vēlamo pantu, ko uzdziedāt citam un ar kuru arī pats aizstāvēties un padižoties.
2: Un te tu varētu arī paskaidrot to, nu, ko simboliski mums rāda šī te apdziedāšanās, jo daudzi varbūt nu, nesaprot, tā kā jūtas aizvainoti, apvainoti, bet tas ir uz labu.
0: Nu, protams, ka tas ir uz labu. Tā ir lielākā veiksme, ka tu esi pamanīts, jo tev kāds uzdzied, ka liela resna Jāņa māte. Ja? Tas nav tāpēc, ka tas būtu aizvainojumam. Tas ir tā kā, es teiktu, tāda psiholoģiska attīrīšanās, izaicāt tā kā mašīnas mazgāšanas ruļiem, ej mājās pēc tam padomā par ko un kas gaida nākamos svētkus, lai atbildētu. Un noteikti, tas ir viens no noteikumiem, ka par apdziedāšanos neapvainojas un neaizskaras. Esiet tik stipri, tieciet galā, nu tādā mākiet gan saņemt, gan pateikt, tā kā tas ir tautas dziesmā teikts ar tautas dziesmas vārdiem.
3: Iziet cauri šim apdziedāšanās procesam, tā ir arī tāda sava veida iniciācija, līdzīgi kā lekšana pār ugunskuru.
0: Jā, un tas rada īstenībā beigās tik daudz prieka, jo svētki ir arī par prieku, jo prieks kustina pasauli uz priekšu un neļauj mums sašļukt un iet depresijās. Un apdziedāšanās vienmēr izraisa smieklus, prieku un ļoti daudz pozitīvu emociju.
2: Es pilnīgi piekrītu un katru reizi esmu tik, tikai priecīgi, bet pārlaimīgi, kad man kāds apdzied. Mīļie, mums ir jānoslēdz mūsu foršā saruna. Un liels paldies, ka jūs varējāt šajā nu, svētku dienā, un jums pašiem noteikti arī ir plāni.
0: Jā, jā, mums ļoti... uz tirgu zutis vēl jābrauc jā. Nopirkt.
2: Nu, tā kā es novērtēju jūsu veltīto laiku un zināšanas, un es domāju, ka ikvienam tas noderēs kaut nedaudz sākt ar kaut tādu mazumiņu, kaut vai to pašu apdziedāšanās lapiņām vai tām kārtīm. Vai...
0: Rotaļas un danči.
2: Jā, un to alu un sieru no viena kausa un no viena rituļa saimi nu, tā kā pacienāti to visu var izdarīt, tikai jāsāk. Noslēgsim mēs ar muzikālu apdziedāšanos.
3: Ar vienu tādu apcerīgu Jāņu līgotni, vai ne?
2: Labi, griežu nost fonu, lai skan kokle.

0: paldies, Beatrīs un Andrīs Kapusti!
1: Paldies!
0: Lai jums fantastiski, Jāņi, sviniet skaisti un paldies, ka mēs, pateicoties jums, varam svinēt vēl skaistāk. Līgo!
2: Līgo! Līgo!

Dzenamies mēs jau otrajā stundā un dzenamies Jāņu svētkos Līgo ar Vera Koko. Uzdejojam karstākos ritmos.

0: Radio SHLV, Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.
2: Līgo! Jā, dzenamies brīvdienās arī šodien, 22. jūnijā, pirmdienā. Pasakaini laikapstākļi, visi ir skaisti, bet ir ko atgādināt. Atgādināšu, ka visas šīs svētku dienas policija, valsts policija svētku laikā tiešām pastiprināti uzrauga satiksmi visā valstī. Protams, īpašu uzmanību pievēršot vadītājiem, kuri pie stūras sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Nu, domājam, gan katrs pats par sevi, gan par sevi tuvajiem, neļaujam reibumā kaut kur doties ar kādu transporta līdzekli. Un vēl jau labāk ir vispār samazināt to alkoholu lietošanu. Bet nu, tiešām statistika ir statistika un varbūt mēs kopīgiem spēkiem to varam mainīt. Bet droši var braukt ar sabiedrisko transportu. Un ja tev ir jādodas kaut kur un ir opcija izmantot vilcienu, tad arī informācija, ka Jāņu brīvdienās elektro vilcieni kursē pēc brīvdienu grafika. Laimīgu tev ceļu kopā ar Radio SVH LV.

Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: Elektriska villa Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
4: Radio.
5: Radio.

0: mūs vietā atrastos.
1: Es iedevu tautiešam kājņās stāvēdama.
2: Viņš paņēma mani visus manus radiniekus.
1: Ētarā!
2: Ieva Dzene!
3: Te pat vien esmu kopā ar tevi. Un jā, iepriekš es informēju par to, ka policija uzmana ļoti visas šīs svētku dienas satiksmi un tīpaši tos, kuri dodas ceļā reibuma stāvoklī, ko nevajadzētu pieļaut. Nu, un ne tikai tas ietekmē satiksmi, jā, tad Latvijas valsts ceļi mums saka, ka ievērībai jāzina, ka lietainā laikā krēslā un naktstundās dzīvnieki pie autoceļiem iznāk biežāk, ne tikai rudens periodā, bet arī tagad. Nu, un daļa no viņiem dodas baroties uz laukiem, kas bieži atrodas pie ceļiem, bet viņiem var sekot arī plēsēji, ja? Nu, un kas tad ir jādara? Ieraugot meža dzīvniekus ceļa malā, tev ieteicams samazināt braukšanas ātrumu, jo dzīvnieku reakcija un kustības nav īsti paredzamas. Un tam samazinājumam ir jābūt diezgan pamatīgam, lai, ja nu kas gadījumā, tu vari apstāties ātri. Un vai arī veikt drošu apdzīšanas manevru. Nu, un tad tālāk, ja dzīvnieks neiet prom, var mēģināt pīpināt vai pavisam lēnām apbraukt pa pretējo joslu, ja netuvojas citas automašīnas. Un, ja ceļam pārskrien dzīvnieks pāri, viens nekavējoties ir jāpiebremzē, jo viņam tiešām var sekot vēl viens vai pat vairāki. Un tā. Un, ja nu gadījumā, es ceru, ka tā nenotiks, bet, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums ar dzīvnieku, kurā ir cietušie un transporta līdzeklis, nevar turpināt ceļu, tad ir jāinformē valsts policiju, zvanot pa tālruni 110 vai 112. Nu, un, redzot notriektu dzīvnieku uz ceļa, tev ir jāzvan uz 112 un jāinformē par konkrētu vietu, tad arī attiecīgi glābšanas dienesta nodarbinātie informēs tālāk atbildīgos dienestus. Notriektie dzīvnieki starp citu ir jānovāc īpašniekam, bet bezsaimnieka dzīvniekus saskaņā ar veterinārā medicīnas likumu novāks pašvaldība. Tālūk informācija, ja nu tev šajās nakts krēslas stundās gadās satikt dzīvnieku uz ceļu, bet es ceru, ka tā nebūs.

Mūsu estrādes dīva Margarita Vilcāne. Bet nu, romantiskām pārdomām menuets ar viņi dejoja vienu vasaru. Tās vasaras naktis ir īpaši Jāņu naktis. Ir tādas maģiskas. Varam jau noskaņoties.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top,
2: top. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu mais ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietum suša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
2: Kultūra ir mūsu bagātība, tāpat kā Jāņu svinēšanas tradīcijas. Ja tev vēl nav padomā, kur tu varētu svinēt rītdien, tad es tevi informēšu gan šajā, gan nākamajā stundā. Sāksim mēs ar Rīgu. Nu, Jāņu nakts pasākums notiek trīs vietās. Sākšu ar Grīziņkalnu. Tur nosaukums visam ir no saules līdz saulei. Sākums ir 8:00 vakarā ar vainagu vīšanu, ar Jāņu tradīcijām un rotaļām. Tad 10:00 saules pavadīšana un ugunskura iedegšana kopā ar etno grupu Ogas, postfolkloras grupu Rikši un folkloras kopu Kokle. Un, nu, Jāņu bērnus visus iepriecinās gan DJs, gan muzikālā apvienība Rakstu Raksti. Un pēc diviem naktī visiem būs iespēja izkustināt kājas ballē ar grupu Zuši. Savukārt no 4:00 rītā varēs baudīt dejas kopā ar DJ Kasparu Zaviļevski. Un dodamies tālāk Rīgā Dzegoškalnā. Tur arī sākums 8:00, to atklās Jāņu māte Zoja Heimrāte un Jāņu tēvs Edgars Lipors kopā ar Rīgas danča kluba dalībniekiem un etnogrupu Zeidi. Kārtīgi danči būs. Un viss turpināsies 11:00, tur aicināt mesties tradicionālajā lielajā danču tūrē kopā ar Ilgu Reiznieci un grupu Iļģi. Un tam sakos tu Iļģi. Un tam sakos tumsas kliedēšana muzikālās apvienības Rahu pavadībā. Un pulksten divos

0: Jā, tradicionāla nakts, Jāņu nakts pie jūras ar ugunskuriem, tautas dziesmām, rituāliem un kopīgām svinībām. Liepājas pusē tur nu ir ļoti daudz vietas, kur notiks gan dažādi tirdziņi, meistarklases, tāpat arī amatieru teātru izrādes un, protams, zaļu balle. Nu, piemēram, Gaviezes pagastā pie Dīķa, starp citu, šodien arī ielīgošanas pasākums. 6:00 vainagus varēs pīt, jā, un pastāls arī veidot, bet rītdien Dunikas pagasta Brūnu Birzīs 4:00 jau sāksies mairažotāju tirdziņš, meistarklases un arī kārtīga balle. Un kā Lētumeža parkā Līgo vakarā būs... Nu, pašdarbnieku uzvedums, kas man lika braukt, bet pēc tam visi aicināti uz zaļu bali. Nu, to apskatiņu, kur un kā svinēt, turpināsim nākamajā stundā.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējā tūlākā pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

Sadenlaits ar savu elektrisko gaismu, kārtīgi iedod enerģiju, bet mazliet nomierināsimies ar dziesmu Horizonti, My Radiant You, un es vēlos pasveicināt vārdu svētku gaviļniekus. Sāksim ar Ludmilu, daudz laimes tev vārddienā, arī laimdotam un laimiņam, lai jums laimīgi! Līgo!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro
3: Raimonda Pauka. Pietiekumi.
4: Nu jā, agrāk to nemanī.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Šīs ir Līgo brīvdienas. Rievu dzene.
3: Jā, tas ir Jāņa brīvdienas Līgo, Līgo. Bet šodien 22. jūnijas ir nozīmīgs arī mums vēsturē. Es tā ieskicēšu, jā. Šodien Cēsu kauju piemiņas diena. 1919. gads, 22. jūnijas, Igauņu un Latviešu spēki guva ļoti izšķirošu uzvaru pār Baltijas landesvēru un dzels divīziju Cēsīs un tās apkārtnē. Nu un pateicoties Ziemeļu Latvijas brigādes un Igaunijas vienību apņēmībai un cīņas sparam, šajās kaujās no iebrucējiem izdevās atbrīvot Cēsis, Siguldu un Inčukalni. Līdz ar to izjaucot pretinieka plānus pārņemt varu Latvijā un Igaunijā, un mēs varam būt pateicīgi, ka mums ir sava valsts, sava mīļā Latvija ar savām tradīcijām. Un mēs varam skaisti svinēt Jāņus. Vēl šodien ir pasaules bezbiksīšu diena, un tas tīri labi sasaucas ar Jāņu rituāliem un auglības rituāliem, ja. Tātad staigājam bez biksītēm, meitenes garākus svārkus, un viss kārtībā, jo tas ir atļauts. Tas ir atļauts galu galā Jāņu nakšu burvības un viss maģiskais, kas notiek apkārt. Tas tikai uz labu. Tieši tā. Līgo.
4: Nekur tā mūzika nelīgo.
1: Kā Radio SVH LV.

Labvēlīgais tips rīta nakt. Meža parka zaļajā teātrī būs. Var ar viņiem kārtīgi līgot. Zigs mums raksta, lai lustīgi visiem Radio SVH LV klausītājiem. Tieši tā un arī visu Jāņu laiku klausamies labākās dziesmas latviešu valodā. Kur tad citur, ja ne Radio SVH LV? Turpinājumā prāta vētra ar Mellužu stacija. Nu, diemžēl šajā gadā Mellužu estrādē nenotiek Jāņu. Koncertu programma, bet nekas, ir kaugur pludmalē pēc tradīcijām.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

Dzenamies Jāņos un sveiciens Jānim Rucavā. Viņš novēl visiem priecīgus Jāņus, gan tagad, gan arī gaidāmos. Paldies tev arī un lai Rucavnieki arī kārtīgi nosvina un starp citu var uzrakstīt, kas Rucavā aktuāls, kā tad notiks Jāņu svinēšana, varbūt ir kāds pasākums īsts. Bet turpinājumā mums būs Latgalita un pēc tam par biznesu arī jāparunā. Biznesa aktualitātes.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Saima ceturtdien pavasara sesijas pēdējā sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām, piemēram strādā par treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 25 tūkstošus eiro. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Šī gada pirmajos 5 mēnešos Latvijā pieaudzis pieprasījums pēc celtniecības un mežizstrādes tehnikas, kur finansēto darījumu skaits audzis attiecīgi par 45% un 34% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, tā liecina Citadeli leasing dati. Saskaņā ar tiem viena mežizstrādes tehnikas darījuma vidējais apjoms bijis 195 tūkstoši eiro, bet celtniecības tehnikai tas veidoja aptuveni 78 tūkstošus. Tāpat šī gada pirmajos 5 mēnešos līzinga darījumu skaits par 22% palielinājies lauksaimniecības tehnikas segmentā un tur vidējā darījuma summa pārsniedza 103 tūkstošus eiro. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts atklājusi speciāla dizaina pakomātu Jelgavā, Rīgas ielā. Tā noformējumu radījusi ilustrātore Liene Vilmane, un tas Jelgavā turpina viņas radīto pilsētu dizainu karšu sēriju. Uz īpašā dizaina pakomāta atspoguļojas Jelgavas centrālās ielas un apskates objekti, kas mijie darbojas ar pilsētai raksturīgo apbūvi pašiem jelgavniekiem un viņu kolorītajiem raksturiem. Jāpiebilst, ka Latvijas pasts līdz šim ir izvietojis speciāla dizaina pakomātus Rīgā, Kuldīgā, Liepājā un Cēsīs, un šogad unikāla dizaina pakomātu plānots atklāt arī Rēzeknē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

0: jūs, dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.
1: Līgo! Jānis no Rucavas uzrakstīja, ka rītdien Rucavā tur būšot balle ar dīdžejiem, un es te arī atradu, jā, bet pirms tam 23. jūnijā pulksten 21.30 Rucavas pagasta estrādē būs humoristisks koncertu uzvedums Vaca mīlestība nerūs. Un tad tikai pēc tam pus 11. Pienaktī pagasta estrādē Lielā Jāņu uguns, kura iedegšana lustes un disko balle ar DJ Ziggy un DJ Rolf. Nu, tur tad disko noskaņās Jāņu nakts tiks pavadīta. Bet vēl par Jāņiem saistībā es gribēju painformēt, atgādināt, ka ja tu vēlies pušķot un vajadzētu pušķot savas mājas ar mejām, bērzu mejām, tad Latvijas valsts meži informē, ka uz Jāņiem bez maksas drīkst iegūt personīgai lietošanai ne vairāk kā 5 bērzu mējas, un nedrīkst tās būt garākas par 3 metriem, un tās ir jānocērta līdz ar zemi. Aizliegts ir cirst bērzus, kuru celmu caurmērs 10 cm augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm. Paņem līdzi mērlenti. Atļauts ir cirst meža ceļu malās, stīgās, grāvju malās, zem elektrolīnijām un pieaugošā mežā zem liela kokiem, bet aizliegts ir cirst jaunaudzēs. Un ja tu vēlies uzzināt, kur tieši ir tie Latvijas valsts mežu apsaimniekotie meži, to var aplūkot mobilajā lietotnē LVM Geo. Tā kā droši. Pirms kaut ko cērtam, padomājam un izvērtējam, ko mēs cērtam.

gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīties.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11.

0: Pirms līgo vakara, vai ne? Jau iemācīties kārtīgi to vainagu pīt un vēl, nu jau kultūras kanonā ilgi esošo filmu, kura ir folklorizējusies arī ar savām atziņām un teicieniem. Bet par rītdienu līgo vakarā svinēšana plānota Ropažu parkā, kur būs zaļumballē ar grupu Zelta kniede. Tad Ulbrukas līgo parkā notiks pasākums reiz Jāņu vakarā un zaļumballē kopā ar grupu Tā un šitā. Jaunmārupē pasākums līgo dejo skani, gaidāms koncerts ar grupu Apaceļš un arī Džonijs Band. Un ādažos, līgo ādažos, tur pat uguns šovs, bonfire un zaļumballē ar džentlmeņu špagatu. Tad dodamies tālāk. Bauskas novadā 23. jūnijs, starp citu 9:30 un līdz pat 3 dienā notiek līgo dienas laivu brauciens ar ozolu. Laivas un mēmele pie Skaistkalnas, tur tas punkts ir. Darbosies zāļu tirgus, būs arī līgo vakars ar sieru degustāciju un Jāņu nakts zaļumballe. Dobelē pulksten 9:00 līdz 1:00 notiks svētku zaļumballe ar apvienību. Tepat Saldus novadā Jaunaucas pils parkā spēlēs grupa Brekšu Pekši. Ļoti foršs nosaukums. Uzreiz gribu smaidīt. Engurē Auniņa parka estrādē būs skatāms muzikālais uzvedums Līgo svētki kopā ar Līgu un Jāni. Piedalīsies Jānis Jarāns, Rihards Lepers, Engures vidusskolas bērnu deju kolektīvs, Engures sieviešu koris un daudzi citi un zaļumballe ar Ziņģes brāļiem. Ventspilī reņģidārzā tradicionālie Jāņi, tur norisināsies arī astrām dziesmām, gardām, uzkodām un visu citu, kas pienāks kārtīgām Jāņu svinībām. Uzstāsies folkloras apvienība Atštaukas un Rucavas lauku kapela Paurupīte un nakts mūzika, tā būs Express rokās un DJ J1 rokās. Un visbeidzot Līgo Liepājā Jūrmalas parks pie bērnu rotaļu laukuma. Un tur tradīcijas savīsies ar mūsdienīgu svētku prieku. Īpašā koncertprogramma, kurā aktieri Agnese Jēkabsone, Karinta Tarinova, Viktors Ellers un Kārlis Elvis Artejevs ar teatralizētiem priekšnesumiem humoru un mūsu latviskajām tradīcijām radīs īstu svētku vakara burvību. Pēc koncerta uzvedumā sekos svinīgā Jāņu Guns iedegšana kopā ar folkloras kopu Ķocis un, kad saule būs norietēja, jūs ir tad valle kopā ar 4 kilovatiem. Es ceru, ka tā pareizi ir nosauc, jo tur ir 4KW. Un Liepājā, ja gribas tā mierīgāk, tad var iet uz Pegas pagalmu. Tur tādā sirsnīgā atmosfērā, mierīgi, skaisti varēs pavadīt laiku. Lai fantastiski šie Jāņi!
1: Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV, labākās dziesmas, savgriežu jautrībai.

Mama vakaros. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

2:55 minūtes. Ar tevi kopā bija es, Ieva Dzene. Man bija liels prieks Jāņus svinēt un turpināt svinēt ar tevi. Un ar radio SVH LV tiekamies jau nākamajā nedēļas nogalē. Atā!

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Nākotnē, caur pagātnes prizmu.
7: Radio SV HLV
6: 100 FM

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: visi līgo glauni.
1: Ar radio SVHLV te jugrīdu nodeldē.

0: Christmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: jūties mās līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.

0: Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!
5: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākati Jāņa bērni, saņemati Jāņa dienu. Tie, kas atnāks pārāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Pavasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
2: Saprotami. Un nepārprotami.
3: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrījā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% biodērma un līdz 40% institūta Esteterm zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
11: Radio SVH LV.

viņu dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

0: raketa Zimbabwe. Līgo veci, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar radio SVHLV Deju grīdu nodeldē.
1: Deju grīdu nodeldē.
2: Toreiz sejmalā ziedēja jasmīns. Gāju vien tuļš bez mērķa kaut kur.

0: SVH. SVH. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Jaunums.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
3: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
1: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Jaunas sievas, jaunas meitas, jāņu nakti neguļati. Rasā ejiet mērcēt kleitas, puišus barās saķarati.
0: Tīri labi panti, ar automazgātavu tīklu puto. Puto, jaunākās tehnoloģijas, tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas, tīrākam

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: Latviju dziesmās līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

meitenes, kuras patīk diemžēl ārpus no līgas. Pasaku čau un aizdo prom kā bezdalīgs. Man nepatīk cīgs, ne gars, ne īsts. Bet ja meitenes zini šobrīd valsts viss. Gribu, lai viņas ir tik gars, tagad jēkals vistīgs. Pārnaus līs, viņa skaistā kā Paulīna cīs, viņa skatās.

0: Radio.
1: Radio SVH LV.

savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. jūnijā. IKEA.
4: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas odumiem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlē

0: Līga Jānis atsimiedz.
1: Līga Jānim smaida sniedz.
2: Radio SVHLV.
1: Priecē abus.

Sveha, tu Beha, mēs Sveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saulę. Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top, top!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaiķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fon Stricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
5: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
6: Cidra zīles acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pat.
7: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redz

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņemt.

0: Eksperti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

það Tátt að dæma það Væ ylgi elpústa

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies tālāk, pasaka par suņukiem Štaflīku un Špagetku, kuri devās pasaulē piedzīvojumus meklēt. Draugi soļoja vienu uz priekšu, lēkāja, dancoja pa celiņu un soļu ritmā dziedāju la la la la la la la la. Tas nu gan bija traki nemuzikāli. Sašutušie putni laidās prom, bet peles aizspieda ausis. Špagetka pēkšņi gandrīz pakrit, jo aizķerās kāja. Vai, kas tad tas tāds? Jocīga manta. Špagetka noliecās un pacēlījis caurulīti. Apsuņi apošņai un apētī dīvaino priekšmetu. Iedod manis pārbaudīšu, kas tas tāds. Štaflīks centās izņemt atradumu špagetkam no ķepiņām, un šādi cīnoties īsā caurulīte stiepās un stiepās garumā. Tad špagetki izplaukšķināja sev papieri un iesaucās: tas taču ir izvelkamais tālskatis, pēcim tādu uzdāvināju Ziemassvētkos. Jā, es redzu milzīgu špagetku, Štaflīks brīnījās. Bet špagetka pa tālskatu pretējo galu atkal redzēja mūzītiņu Štaflīku. Tad viņi sāk ar tālskatu pētīt apkājumi. Reiz Štaflīku tur ceļ māju, tā mums varētu noderēt. Taču mūrnieki viņas tikai izsmēja, kas vēl nebūs. Suņiem ir vieta suņu būdā. Klau, Štaflīk, būvēsim sev māju paši, pēdīgi teica špagetka. Un tā būs viskaistākā māja pasaulē. Viņi izraudzījās vietu blakus bērnu rotaļu laukumam un jau tagad priecājās, ka varēs delverēties ar bērniem. Taču kā tas namiņš varētu izskatīties? Tas būs tik garš, špagetki izplēta ķepiņas, lai man tur būtu daudz vietas, un tik augsts, lai man nebūtu jāpietupies, Štaflīks norādīja. Es gribu no savas guļvietas redzēt mežu, un vēl es gribu balkonu, špagetki ar ķepu zīmē mājas plānu. Tā viņi tur ķēpājās un nespēja vienoties. Lai zinu, ko Štaflīk, vispirms uzzīmēsim to namiņu smiltīs, špagetka beidzot ierosināja. Abi zīmēja un zīmēja, taču ko viens uzzīmēja, to otrs izdzēs, un tāpēc viņiem nekas nesanāca. Kamēr suņuk tā strīdējās, smilšu laukumiņā nolaidās vārna, un paklusām vien ar knābi pārtaisīja plānu pēc savas gaumes. Vēlāk suņi brīnījās, kur pazudušas durvis un dūmenis. Abi turēja viens otru aizdomās, ka tas blēdās. Bet vārna priecājās, ka ir Štaflīka un špagetka tik smalki izāzējusi. Suņi tikmēr ķīvējās, kamēr izbradāja smiltīs uzzīmēto namiņu, un tad strīdā iejaucās vārna.
3: Ja paši nevarat vienoties, prasiet padomu bērniem.
2: Viņai izrādījās taisnība. Bērni uzzīmēja Štaflīkam un špagetkam tik skaistu mājiņu, ka suņi tūdaļ ķērās pie būvdarbiem. Viņi tik cītīgi kārpīja vietu pamatiem, kas zemi šķīd uz visām pusēm. Vai, es kaut kur iegāzos un uzskritu virsū kaut kam pūkainam. Špagetka pēkšņi sauca Štaflīkam, kas raudzījās apkārt un nevarēja saprast, kur pazudis viņa draugs.
3: Es tev rādīšu pūkainu, tu izpostīji manu četristabu alu.
2: No bedres lūkojās, apmiegojies un saniknots kāmis, kam suņuks bija uzgāzies uz galvas.
3: Jums par to būs jāatbild, es sūdzēšos.
2: Draugi viņu mierināja un solīja izremontēt dzīvokli. Turklāt kāmis varēšot mitināties viņu pagrabā un strādāt par namzini.
3: Tas ir labi,
2: kāmis priecājās,
3: bet tagad salabojiet vismaz griestus. Godīgi sakot, te jau tā kā tā tecēja.
2: Štaflīks un špagetka darbojās pilnā sparā, un rau pēc brīža namiņš bija gatavs. Viņi tūlīt ievācās tajā, apgulās uz grīdas un sauļojās. Rīt tiksimies atkal, bet tagad gan guli. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: tagad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis.

Radio dziesmās Līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

bija jūras kasts, reiz pilnos siedos, bet nāca sals, mūs agri biedēt, un tagad šķiet,

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Latvieši dzied, papardas zied. Tālūk mums ied. Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Rádio SVHLV.

tecēt, to ņemu no darbom. Kad citas kaimiņietes to briģu spēlēt sauc, tā atvainojās nevar, jo pīrāgnīklu jauc.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: visi līgo glauni.
1: Ar radio SVHLV teju grīdu nodeldē.

0: Latviju dziesmās līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Aha. Ozeo. Yeah.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SPH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
2: Pīles pacelsies gaisā.

0: Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienu karsi bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura var

0: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums iet. Radio SVHLV,
1: SVHLV,
0: Līgo palostīgo!

saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

viņu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

Rádio SVHLV.

Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Kā iet? Normāli. Satikšanās.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV, Deju grīdu nodeldē.

0: mīļo lūdzu, es palikšu vecpuišos.
1: Nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV.
2: 100 FM.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: dziesmu mākslinieks spēks.
1: Nedējot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.